0: This is PMN Language News with PMN Cook Islands.
1: Kia rana e te ititangata o te Cook Airani. Te ato tātou nō tino te iaura tatau ia e te māri i koroa. Kāre i aroa, kāre i arataki. Te aka ki te nei te tai o te matarataki o te iki anga leipa, a Henriette Hankin Tangaloa, kāre o te tai o te opāpāke i roto i te kaumani, e aroa e tuarataki te kāriro i te tauturu i te omanamanatā i roto i te ititangata mau inua. Te aka ki te katoa nei te mata o purirua, e te riro nei te ora anga noo o te tangata e i manamanatā ngao no te ititangata Pasifika. Te aka ki te nei ai ai, i te au tuātau e komokomāna ai e te tangata no te ia manamanatā, te ngao atuia i te rito e te ririnui o te manakuta ana ka akarungu me i roto mai i rātou. Ko tōna anu-anu kia rauka i aia i te ruotai i te ititangata, e kia retita ia i mua ake i te tuātau iki anga. Te aka noono e te aka putu-putu maanga, te iru ngāke i te aka teretere a te aronga oko-oko. Te pati nei te Salvation Army i te o tangata, e iki i ane, ki aka mata te o rāwenga tau e te puopinga no te o manamana tā maata, e tāmana kone i te o uire, i roto i te anga-anga iki anga, no te iki anga maata o te mata i te rua tau mano e ruanga oru maun. Ko aka ki te mai rātou e, ko te rauka anga kai, te noo anga, te aka maata anga o te mone e pau ia no te ora anga, e aka kōtinga, te welfare e te tero, te ture e te tauturu aka oki aka ou, e te tangata ki roto e te mata kēnanga, e te tākaro anga ki te au mea aka mata e te addiction, ko te au manamana tā puapinga te tāmana kone e te au oire tā te Salvation Army e tāwini nei. Ko tōtua mai a ana ika, te tangata ki mirāwenga no te ture o te mata kēnanga e, ko te māta anga o te ngutu are tangata e tai mai ana ki tō arato ngutupa, e anu anu tauturu ana no te kai, no te mea, ko te māta anga o tā arato moni e pau ana no te au pira o te au mea pōpinga o te ngutu are. Tēnā i reira i te iti tangata tō tātou nūti. Kia rana, e kiam
0: Island Time with Tōwhinga and Ina. Nyo